0: morgen.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Kjører du bil?
2: Jeg kjører bil.
0: Har du bil?
2: Det har jeg.
0: Har du mistet lappen noen gang?
2: Aldri.
0: Ikke?
2: Absolutt ikke.
0: Hvorfor ikke det?
2: Fordi jeg en flink sjåfør.
0: Kommer du fra Mo I Rana?
2: Av og til.
0: Hva sa du?
2: Av og til.
0: Og der tappte du.
2: Hvorfor det?
0: Du svarte samme to ganger.
2: Ja, men for faen, jeg trodde ikke du hørte den. Den regelen hadde ikke jeg fått med meg. Nei. Nei, det her nekter jeg.
0: Du har konkurranseinstinkt, ja.
2: Ja, jeg skal prøve noen til deg.
0: Det er første gang jeg blir redd, faktisk, av noen av deltakere I all nærheten. Det skjedde. Ja. Du får komme tilbake en gang senere.
2: Herregud, altså, fy flate.
0: Jeg vil ha deg besøk senere.
2: Ja, ok.
0: Ja, det greit.
2: Ok.
0: Kan du ikke komme tilbake senere, da?
2: Jo da.
0: Det bra, da.
2: Kommer tilbake nå, ja. Hei, hei.
0: En ny runde med Anneirekken. Kjør I morgen igjen. Kvart. Over til fire.
1: På MP3-klubben. I ettermiddag fra klokka

0: Morgenklubben.
1: Hei.
2: Ketsai.
1: Hva, sier jeg det feil?
2: Du har litt sånn, dialekten kommer ut.
1: Nei.
2: Så det blir sånn, cats eye.
1: Blir jeg som alvedøl?
2: Ja, du gjorde det.
1: Som katsai?
2: Nei, ikke si det.
1: Katsai?
2: Katsai.
1: Katsai.
0: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra

Nothings, Oscar med K. Becky Hill en artist jeg liker veldig godt, og den vokalen der helt nydelig. Den får du når klokken blir 07:51.

Like samme med deres Kid Roy og Justin Bieber på MP3 Stay er låta de har laget sammen. Hopeless, Rockboys og Vinny kommer vår vei nå, for vi skal henge med Dua Lipa sin Houdini. Det endelig morgen du hører på. Håper at en fin start på dagen.

0: every time.
1: Me, myself and I, G-Eazy og BB Rexha. Jeg vil ha mer Erlande det på MP3 om 3,5 min, og så skal vi høre Blendende lys med golfklubb nå. Dynamite, oh, dynamite, oh. Kjendahal. Dynamite, oh.

0: turné, Lucas Graham.
1: Vi skal på turné.
0: Ja, med Ed Sheeran.
1: Skal på turné med Ed Sheeran i USA.
0: Jamen, hvordan blev det her til?
1: Jamen, jeg mødte ham sidste sommer. I København.
0: Oh, ja. Helsen på gata, eller hvad det
1: er? Jamen, vi mødtes bare nede på hjørnet, fik en kaffe.
0: Nej.
1: Ligesom vi mødtes.
0: Nej,
1: ja. Ude ved kaffemaskinen.
0: Nej.
2: Martin, når står det du på turné med?
1: Ja, næste år, så skal du på turné med mig.
0: Okay, ja. Han
1: spurgte, om jeg ville komme med ud og synge en sang med ham til hans koncert i København.
0: Ja.
1: Og så hyggede vi bare. Og han var meget, meget cool fyr. Og så snakkede vi, og han spurgte, om jeg skulle med ud og spille i USA. Så når jeg har været i New York siden, så har jeg rakt ud, og vi har set, var hjemme ude og drikke kaffe med ham, og spillede ham mit nye album. Og sådan. Han er bare en...
2: Han er med på dit nye album?
1: Nej, han lyttede til det,
2: oh, ja,
1: og gav mig lidt god feedback. Og sådan noget. Han er en pissefed fyr.
0: Oh. Så der er approved på en måte af Lucas Graham?
1: Det er approved.
0: Ja, det er godkendt der på norsk. Ja. For det sådan.
1: Ja. Ja. Og den næste single, der kommer, der hedder Good Times, det var Ed Sheerans yndlingssang på pladen.
0: Okay, når kommer den?
1: Den kommer 17. juli.
0: Okay, bare hold dig fast.
2: Approved.
1: Man må ikke blive forvirret. Den sangen hedder Good Times, 17. juli. Men albumet hedder også Good Times.
2: Ah, det er titel.
1: Kommer 14. august.
2: Har det titelsporet?
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hvordan blir det da å reise på turné med Ed Sheeran? Er det sånn at du da, kan du, har du rider og sånn da? Eller er det sånn... Ja, da har du selvfølgelig.
1: Men min rider er rett lille i forveien.
0: Den er det,
1: ja. Ja, vi er noen simple gutter.
0: Ja.
1: Altså, jeg er født...
0: For eksempel?
1: Du sagde på Christiania.
0: Ja, ja.
1: Jeg er født på en sofa i et hus uden toilet og bad.
0: Ja.
1: Så... Det er okay.
2: Der sagde du var født på en sofa?
1: Ja, sådan en sådan en udfolde en futonseng.
2: Oh,
0: synes det er så rart ud.
2: Jeg har aldrig hørt om nogen som har blivet født på en sofa, nej.
1: Nej, men det, der er en første gang til alting.
0: Ja, det er det.
1: Men ej, på vores rider, der er en kasse øl og nogle sodavand. Og...
0: Når er det første koncert?
1: Det er 15. august i Minneapolis.
0: Wow.
2: Det er
0: rett
2: etter albumslipp.
1: Lige efter.
0: Nej,
1: det hele passer meget godt sammen.
0: Kæmpegodt.
1: Hør MP3-klubben i eftermiddag fra klokken.

Hvor er du, er Lotte Deres, Avicii og Sandro Kavassa her i Endelig Morgen med meg, Abel. Fortsett i denne, hva kan man kalle det, torsdagsfesten straks. Lyden av Chainsmokers og Paris først ut da. Ariel.

0: Det er låta deres The Chainsmokers her i Endelig i morgen. Skal vi høre lyden av Golden Light, Madden og 6AM, ikke minst Kygo Whitney Houston nå.
1: Hun vil være ung, dum, crazy og fun. Ja, hun vil leve som meg. Carefree, catch and vibe.
0: Tygget 1-1.

Sandra der, og låta du hørte, det var Supposed to Be. God torsdagen til du som hører på. Du henger på MP3 sammen med meg, Klara. Jeg skal være her helt frem til klokka to. Så det blir tre gode timer sammen med meg i dag. Jeg har vært litt hæs i stemmen i det siste. Jeg har blitt ganske greit for selv, da. Det har jeg. Men nå er jeg over den sånn mest irriterende delen av forkjølelsen, så nå er jeg bare litt hæs, litt hostet, og det kan jeg faktisk leve greit med. Men det som er interessant med det hele, det er jo at jeg fjernet mandlene mine for litt over to år siden nå, og etter det så har ikke jeg vært forkjølet. Jeg har vært så lite syk. Men nå har jeg fått min første forkjølelse etter det. Så det er jo litt spennende. Jeg sitter her også for øvrig med en liten krampe i hånda. Det også. Jeg har aldri opplevd det før. Så det er en litt, det er en litt merkelig dag i dag. Det skal jeg ærlig innrømme. Vanligvis så er jo jeg av typen menneske som står opp veldig tidlig. Alt for tidlig til det jeg trenger å gjøre. Og har en ordentlig morgen, spiser en god frokost og bare stresser ingenting. Jeg bruker å stå opp kvart på seks, og så drar jeg ut døra kvart på åtte. Så jeg bruker å ha to timer på meg hver morgen. Men i dag så tenkte jeg å mikse litt opp. Jeg valgte å prioritere søvn, så jeg sto opp klokka sju og hadde tre kvarter på meg. Men det jeg lurer på angående det her, det er du som hører på, hvordan er det du foretrekker din morgen? Og jeg har da laget en avstemning som du finner i appen NRK Radio, der svaralternativene er enten jeg står opp tidlig og spiser en god frokost og stresser ikke, eller jeg vil sove så lenge som mulig, spise en rask frokost og få meg ut døra. Så gjerne gå i appen NRK Radio og avlegg din stemme der, fordi, herregud, vi er flere folk her i verden enn bare meg, så jeg må høre fra litt flere også. Så skal vi så klart gå tilbake til det, men før det får du nå Sabrina Carpenter med låta Tears.

Fever Dream. Og du henger på MP3 fremdeles med meg, Klara. Jeg skal være her frem til klokka to, så det blir to gode timer til. Jeg har lyst til å ta en fin liten melding jeg har fått fra Lilly her, som skriver «Hei, hei, Klara, i dag er det 2 grader i Lillestrøm der jeg er». Sjukt insane at det 2 grader i Lillestrøm midt i oktober. Det imponerende. Men du sier at det sykt kaldt, og at det jo høst, og jeg liker så godt at man kan høre på høstspillelista si. Personlig synes jeg alle burde ha det. Helt enig. Alle burde ha en høstspillliste. Jeg føler du må ha en sommerspillliste, og du må ha en høstspillliste. Vinter og vår, ikke like nøye, men veldig enig, Lilly. Uansett så har hun en låt som hun veldig glad i, og det Company av Justin Bieber, og det synes hun passer bra på denne regnværsdagen. Og så legger hun også til, og det her jo noe du god på, det Good Company. Takk, Lilly. Og skriver, håper du får en super dag. Jeg håper du også får en super dag, Lilly, og du som hører på også, det blir en bra dag i dag, altså. Og jeg vil også bare si, det også for alle bare å kjøre på og sende inn ønskemusikk i appen NRK Radio. Og det ligger også en avstemning gående der som du gjerne må ta del i. Det handler om hvordan du foretrekker morgenen din og hvordan din morgenrutine er. Om du personen som står opp tidlig for å spise en god frokost og slippe stresset, eller om du personen som har lyst til å prioritere søvn og få sove så lenge som mulig, få i deg en rask frokost og kom deg ut døra. Så gjerne gå inn der og stem. Straks så blir det konkurranse her på MP3 med meg, Klara. Men før konkurranse så må vi jo ta turen til ønskelåta til Lilly, nemlig Justin Bieber. Her låta Company.

kan det være som står bak de fire låtene der, altså? Det får du fortelle meg selv, altså. Send meg en melding med riktig svar I appen NRK Radio. Det må faktisk ikke være riktig svar, bare gjett du. Bare gjett du. Så får vi se om du får det riktig eller ikke. Om du vil høre det igjen, så kan du rett og slett gå I appen NRK Radio og spol tilbake. Fordi du får ikke høre den mer fra meg her, hvertfall. Straks så skal jeg annonsere riktig svar og en vinner fra dagens konkurranse. Men før det så skal vi ta turen nå til Dua Lipa. Her låta IDGAF.

Det var låta Power av Ruben. Jeg har hatt en avstemning gående I appen NRK Radio som jeg nå skal avslutte. Nemlig om hvordan du foretrekker morgenen din. Her svaralternativene enten jeg står opp tidlig, spiser en god frokost og har null stress. Eller jeg vil sove så lenge som mulig, spise en rask frokost og bare komme ut døra. Vanligvis så jeg veldig typen til å stå opp tidlig for å ha null stress morgen og bruke ekstra tid på frokost. Jeg står opp 2 timer før jeg går ut av døra. Men I dag så var jeg nummer 2. Jeg ville sove så lenge som mulig, jeg ville spise en rask frokost, og jeg ville bare få meg ut av den døra. Fordi jeg trengte litt extra sleep, rett og slett. Men Hva tenker alle som hører på? Vel, det skal du få vite nå. 64% har svart at de står opp tidlig og spiser en god frokost og vil ha null stress. Og 36% sier at de vil prioritere søvn, søv så lenge som mulig. Og vet du hva? Det akkurat det avstemningen har blitt. Det reflekterer akkurat hva jeg har tenkt. Jeg har tenkt at her det litt sånn 50-50, men de fleste tror jeg står opp tidlig for å virkelig ha en rolig morgen. Men da vet vi det. Takk til alle som har gått inn og stemt. Og straks så skal jeg komme med noen gode, morsomme og kule nyheter til deg. Men før det så hører du at vi kanskje skal høre på litt musikk. Her Sabina Carpenter og låta Manchild.

Alan Walker og Gavin James der med låta Tired. Og du henger her fortsatt på MP3 sammen med meg, Clara. Jeg skal være her frem til klokka to, så det blir I en liten time til da. Og den siste timen her, det skal bli en koselig musikktime. Det har jeg planlagt. Vi har jo dine tre på MP3, den timen her blant annet. Der jeg skal spille av tre ønskelåter som sendt inn fra du som hører på. Men før det skjer, så har jeg laget en avstemning som du finner I appen NRK Radio på hvilken ikonisk rapplåt du vil høre. Og da har jeg plukket ut tre låter som du kan stemme på der. Og den første låta, det Love the Way You Lie av Eminem og Rihanna. Og den skal du få høre et lite utdrag av her.

Den andre låta du kan stemme på, det er Alene av Arif Murakami. For ingen liker det som vet du vet. Hvis jeg ikke får deg, vil jeg bare være. Den siste låta du kan gå inn og stemme på, det er låta The Next Episode av Dr. Dre og Snoop Dogg. Og som sagt så er det faktisk uavgjort i den avstemningen her. Det er da mellom Love the Way You Lie og The Next Episode. Det står uavgjort mellom. Så det er veldig viktig faktisk at du går inn og avlegger din stemme. Jeg skal spille vinnerlåta veldig, veldig straks. Men du skal få en låt før det skjer. Og det er Cheat Codes og Criss Cross Amsterdam med låta 6. Og den får du høre her nå. Gå inn og stemme!

0: Ed Sheeran, Sapphire. Det er Martin Torstad, vi er klare. Og det er Martin her, Adrian. Hei til deg, du. Og så er Åse med oss i dag.
1: Det er jeg, Martin Torstad. Gleder meg.
0: I dag så skjedde det. Jeg satt i forelesingssalen på Lillehammer. Og så ser jeg ned på PC-en min. Hva er foran meg der? En marihøne. Og hva betyr det å ha en marihøne på PC-en? Sist jeg sjekker i hvert fall, så betyr det hell og lykke. Ja, jeg bare sier det. Hell og lykke, kom min vei i dag! Åse, tror du på sånne ting?
1: Veldig.
0: Oh, ja.
1: Jeg tror veldig på det, jeg.
0: Og hva betyr da det her når du har en marihøne foran deg? Da er det lykke, da er det ikke det?
1: Jo, det er vel det, men akkurat sånn dyr og sånn, det har jeg ikke så koll på. Men jeg er veldig sånn tro på lykke og skjebne og sånn da.
0: Oi, hør her du. Ok, det er artig. Dette kan vi kose oss med i dag, tenkte jeg. Så derfor har vi laget avstemning nå i appen NRK Radio. Tror du på overnaturlige ting, blant annet spør vi om det her. Gå inn i appen og hør på oss direkte, så finner du avstemningen. Vi lurer oss på om du har flaks, og jeg tror min flaks kommer min vei i dag. Jeg fikk litt gåsehud på ryggen av det her, det som skjedde i dag. Og så har jeg litt å finne ut av i dag. Hva andre ting kan bety lykke og hell? Altså, hvilke andre tegn kan man se etter i hverdagen? Og her kommer du som hører på. Du kommer inn i bildet. Send oss melding i appen NRK Radio. Og da kan du sende melding enten som en tekstmelding, eller du kan også sende lydmelding. Ja da. Så sitter du og kjører bil, så kan du også sende lyd. Vi tar imot, vi gjør ikke det også.
1: Jo, det er det beste.
0: Fått melding fra Pena Alice i dag, og hun er med oss fra Bergen.
2: Ja, det er sol!
0: Fy søren, det er sol i Bergen, folkens! Sola skinner, og jeg er så glad. Det er fordi jeg treffer deg i dag, og vi sammen så skal lage den torsdagen her til det blir en 10 av 10, eller? Jeg har en plan, skal vi se her da. Hvis du sender en melding i appen NRK Radio, har du tenkt sånn, hvordan funker det egentlig? I går fikk jeg en melding fra Amalie.
3: Er det her er lydopptak? Ja vel. Da sender jeg den.
0: Jeg visker det.
1: Det var litt sånn.
0: Da sender jeg den.
1: Det var litt sånn, er det her det er party? Er det her det er party?
3: Er det her det er lydopptak?
0: Nei, det er ikke det. Det er det
1: var. Ja.
0: Og det er fett. Tenk om Amalie er stemmen til den personen.
1: Who knows? Hvem vet?
0: Ja, akkurat som vi skal ha det. Og så er det sånn at mange er steller nå hvor det er dårlig vær.
4: Skitveder. Måndag, tisdag, onsdag.
0: Men vi er sammen med deg. Ja, det er det da. Og her er det sånn, vi gir oss ikke vi i dag. Vi har til og med oss, vi har med oss geita i dag. Da. Så, ja da, smeller det der. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Og hva er det ikke bedre å starte? Med Gorgeous Project og Infinity. Altså, nå er vi i gang, eller? Eller er vi ikke det? Take your time. Your time.

0: Detta, det är Dance the Slater på NRK MP3 och vi kör. Let's go.
1: Tack för att du hör på MP3-klubben.
0: Och Line Haus är fortsatt samma programledare TV2. I stället så quizade du med Line och det har skapat engagemang i inboxen vår, för att se det milt.
2: För att se det milt. Jag känner jag skapat ett quizmonster för nå mellan i musiken här, så drev du bara och försökte sätta mig ut med massa quizfrågor och jag har blivit helt rabiat på quiz nå, Martin.
0: Jag ska bli med på quiz, vi ska få vara med. Jag kan säga TV2 slipper mig in, varför vi finner en annan quiz vi kan delta på, ja du bara.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Benny har sendt melding til oss i appen NRK Radio. Han skriver: har ikke hørt noen prate om Vær varsom-plakaten og journalisme siden jeg gikk på MK på VGS. Skriver Benny på melding til oss nå.
2: Ja, det var godt, da fikk han en oppkvikker eller en ny en sånn oppsummering da.
0: Vi snakket om det da på grunn av TV2-serien som du har laget sammen med TV2 da, Line Haus, som heter Bak glansbildet. Du ser på TV2 Play, som tar opp blant annet det her Vær varsom-plakaten og liksom, motsvaret, bla bla bla, lange svar. Men du, 40 siden av sin melding og skriver: i dag er faktisk pappa bursdag. Grattis til deg, han da.
2: Gratulerer. Vent
0: da, jeg må ha en liten sånn her. Vent da. Sånn. Der har vi, vet du, en liten geit. Sånn, det er lyden av MP3-klubben. Og så har vi fått melding av Aksel i Kanada her. For han skriver: jeg fikk jo et spørsmål av deg i stad, Line, ja. Hvor du spurte jeg skulle finne hovedstad på Q. Og så sa jeg Quebec, så skriver Aksel her: du har delvis rett, Martin. Ottawa er hovedstaden i Kanada, men provinsen Quebec har også status som nasjon. Og hovedstaden i Quebec heter Quebec City.
2: Ja, altså, hvis du kan gjerne gi deg litt sånn goodwill-poeng på at Quebec er jo, som man sier, hovedstaden i den kanadiske provinsen Quebec, så, men det var jo ikke delt sånn, så, altså, det ok, da, du kan få et poeng under tvil.
0: Nei, jeg trenger ikke det, men sier du Quebec? Sier du Quebec? Sier du ikke Quebec? Quebec?
2: Ja, det har jeg alltid sagt. Jo, du har nok rett. Ikke noe. Du har jo en kanadisk fan, så du får spørre han kanskje. Du slakter uttalesen min i neste stikk.
0: Aksel sender oss en lydsnap i appen NRK Radio, for det kan du gjøre. Lydmelding kan du sende, og det har Rolf gjort. Han har et quizspørsmål til oss to, Line. Hør nøye etter nå.
3: Oi. Hvilken kommune ligger på 9. plass i å være størst på areal?
0: Den vanskelig.
2: Areal?
0: Okay,
2: men det må jo være et hint i dialekten hans, tror du ikke det? Vi skal nordover, kanskje?
0: Ja, og jeg lurer på, vet du hvor Rolf bor, holdt jeg på å si? Han bor i Storslett.
2: Storslett? Ja, Tana da, kanskje. Ja. Men vi må nok nord. Men altså, niene, altså de største... Ja, jeg sier Tana.
0: Nordreisa kommune ligger Storslett da. Så oh, ja. Kanskje, la oss si Storslett. Ok, da sier du...
2: Jeg sier fortsatt Tana. Jeg synes det hørte sånn ut på dialekt, men det... Nå får hele Nord-Norge mot meg også, vet du. Det blitungt.
0: Hun er fra Sørlandet, vet du. Fra Vennesla.
2: Ikke kan hun si Quebec, og ikke kan hun noen ting om Nord. Nei, uffa meg.
0: Skal vi høre hva fasiten er da?
3: Og et til spørsmål angående areal. Hvilken kommune er størst i areal?
2: Oi, det blir fint.
0: Ja. Fikk jeg ikke noe svar? Fikk jeg ikke noe svar? Nei, men, hæ? Var det ikke et svar?
2: La meg google.
0: Ja, nå må du google. Det her, jeg får ikke sove. Men jeg tror du skulle få svar her også. Bare ikke noe. Stod det ikke et svar her da? Ja, men altså...
2: Det var Rolf. Hvilken kommune er 9. spørst? Den 9. er Tana. Men nå kommer alle til å tro at jeg bare sier at det står Tana på appen, og så er det tilfeldigvis valgt hos sitt eget svar, på en måte. Men de får google det selv, da.
0: Ja, de får google, men nå har jeg fått nytt svar av Rolf her i appen NRK Radio. En ny lydmelding.
3: Ja, det skal sies da. Tana er vel 5. største i Norge, så det var ikke så gærlig.
2: Ja, da er rett og slett ChatGPT uenig med han. Han sier 9. største, men nei, han har vel... Jeg tror han har bedre peiling på dette enn både meg og ChatGPT, så jeg tror vi må stole på han.
0: Rolf skriver: ja, Nordreisa. Kautokeino, Martin. Ok, det er Nordreisa. Og Fjortesyne skriver også Nordreisa. Hei, nabo Rolf, skriver Fjortesyne. Line, takk for å komme på besøk til oss.
2: Tusen takk. Takk skal du ha.

0: Maroon 5 det og Memories på NRK MP3. Jeg heter Martin. Line Haus var hos oss I stad. Hun ute med TV2-serien som heter Bak landsbildene. Du ser det I TV2 Play. Og så det sånn at I inboxen vår da, så det... Nå det mye... Nå det mye engasjement her om quiz. Jeg merker jeg. Nesten ser jeg lurer på, skal vi gjøre quiz til en fast greie på Martin Torsdager? For det altså så utrolig mange meldinger som kommer inn I appen NRK Radio her nå. Det helt rått. Vi skal ta en titt I inboxen til, altså. Jeg lover. Men jeg skal klinke med en par låter til. Vi skal blant annet ha på Alessandra med Queen of Kings på vei til deg om sånn 2,5 minutt. Nå aller først, her Ramon.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Den smeller.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Jaha, og nå Per Arne med oss. Halla.
2: Halla, Eisen.
0: Og nå det altså sol og fint vær i Bergen.
2: Ja, det finnes ikke litt bedre i oktobermåned.
0: Men mellom oss da, blir du litt sånn, vet du hva du skal gjøre da som bergenser, eller blir du litt sånn gæren?
2: Ja, det var det da. Jeg blir jo kanskje litt gæren for å komme seg ut i hvert fall.
0: Ja, fordi det liksom, du er jo ikke så vant til sol, så det blir litt sånn, wow,
2: altså. Ja, men det går jo litt, det bare, hva skjer nå?
0: Ja, hva skjer da, ja? Og så vet jeg at du holder på og du skal få servert hjemmelaget pizza i sol her i dag.
2: Jeg skal vist deg plutselig.
0: Og da er spørsmålet, er du rød eller er du en hvit pizzatype? Altså når du snakker på sausen liksom, er du tomat eller er du mer sånn creme fraiche?
2: Jeg vel mest på rød type.
0: Ja, det riktig svar. Det riktig svar i hvert fall, her hos meg. Ja. Kan du si det sånn, liten pling der, det bra. Og så er det sånn da, at for alle som hører på nå, som aldri har hørt på Jan Eileken før, hvordan det funker?
1: Her er reglene.
0: Det er sånn at nå får ikke Per Arne svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått for deg også, Per Arne?
2: Det er forstått.
0: Bra, da kjører vi.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Drikker du te?
2: Usikker.
0: Har du vært til England?
2: En gang.
0: Vet du hva kongen av England heter? Jeg må ha et svar. Ja, det er riktig. Var du usikker? Per Arne! Jeg må ha et svar! Ja. Jeg må ha et svar! Tid er ute, men den der kan jo ikke, det kan jeg jo ikke godkjenne. Det der var jo...
2: Det stokket seg litt i hodet mitt, skjønner du.
0: Men altså, det er helt lov. Du er jo live på radio foran veldig, veldig, veldig mange tusen mennesker. Altså, jeg forstår deg godt.
2: Så, ja.
0: Det er jo... Det der var sånn lyden av hva heter det? Brain freeze? Er det man kaller det? Nei, ikke brain freeze.
2: Det var det. Jeg hadde... Ja, på tunga, men så bare, nei, det kan ikke si,
0: Men var det for at det begynte med kongen av Charles, altså kongen av England, kanskje? Var det derfor, eller?
2: Det var der det begynte, ja.
0: Og der det begynte, og sånn endte det også. Men Per Arne, som alltid, hvis man taper Jan Eileken, man får alltid en sjanse til.
2: Det gjør man nok.
0: Ja, så prøv en gang til senere bare. Så prekes vi, håper jeg, for det var veldig hyggelig å bli kjent med deg.
2: Jo, liksom.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det godt ut.
0: Ha det en ny pizza i sola i Bergen. Jeg er ikke sjalu, altså. Neida. Ikke det helt tatt.
1: Nå, mer musikk.

Det Hear Me Now, og det Alok, Bruno Martini og Zibbe. Martin her, har du flaks, har jeg spurt om I dag I appen NRK Radio. 21% svarer ja, veldig. 69 sier noen ganger, og 10% svarer aldri I appen vår I appen NRK Radio. Vi har altså spurt I dag, hvor det du synger, hvis du skal synge? Produsenten min Åse, nemlig, hun synger mest I bilen, og det jeg ikke alene om. 23% svarer det samme, men aller flest synger I dusjen. Og så har vi også en gjeng da, på 32% som synger overalt. Appen NRK Radio stedet hvor du kunne ha stengt av en stemme I dag. Takk for alle som går inn og gjør det. Veldig, veldig hyggelig. Vi har også fått melding her, eller avstemningen da. Troen på små tegn og overtro I hverdagen. 76% svarer nei. Alt tilfeldig. I morgen tilbake med MP3-klubben. Og I morgen får vi besøk av Emma Steinbakken. Ja da, ut med nytt album og greier. Det blir skikkelig fint. Og her på kanalen så fortsetter musikken utover Martin Torsdagen. Og jeg har funnet fram en låt. Jeg har spilt den til deg før. Jeg elsker den. Det Shepherd. Og så Motoma-remix av Geronimo. Den bygger seg opp så fint. Og så har den så fine strykere. Altså alt perfekt med låta. En perfekt Martin Torsdagen-låt. Takk for at du hører på. Du også. Ja da.